0: Starflash.
1: Glenn Hansard, irski kantautor, je ovtedan umro u starosti od 56 let prije prometnoj nesreći motornim biciklom. Bio je frontman grupe The Frames, širokoj publiki je bio poznat kroz filmski musical Once, za koga je napisao muziku i dobio Oscara. Čer je nastalo poznato da će se producirati serija o Giorgio Armaniju, ikoni iz modnoga svita, ki je umro pred prilično ljeto dan. Za snimanje su talijanskoj produkcijskoj firmi Lux Video otvorili još i arhive modnoga stana. Scene Open Air, obljubljeni festival u Lustenau u Vorarlbergu, je počeo čir. S bendi i umjetniki kod su to Bibica, Zartman, Rian i Roy Bianco nudu šarolik program, čir je jor nastupio gradišćanski Anton Jozef s mjenovskim bubnjarom Nikolajom Borotom. Čujte mladoga muzičara i na ovoj snimki Lolov, ki će do uspud nastupiti pri ljetošnjem danu mladinja u Donjopuji.